0: Ja da, Marte Brattberg her på deg.
1: Visste dere, mine venner, at tungen deres har et unikt mønster, litt på samme måte som fingeravtrykk?
0: Nei, det visste jeg ikke.
1: Så egentlig så kan man jo, når man skal identifisere døde, kanskje man kan...
0: Tungeavtrykk.
1: Tungeavtrykk. Ha! Hvis fingrene ikke er intakt.
0: Det er godt å vite hvis man skal bli innbruddstyv, ikke slikke på ting.
1: Nei.
0: Ikke sant?
1: Ja, det er bra du sa.
0: Ja, pass
1: så
0: på det.
1: Så alle tunger er unike, dere.
0: Ja, og mine er bitteliten.
1: Ja,
0: det.
1: Ja. Skulle du ikke operere det?
0: Ja, skulle jeg glemt det.
1: Ja. Jeg minner deg på nå. Skal jeg legge deg i Google-kalenderen igjen?
0: Jeg må si ny operasjon.
1: Herregud. Det er noe greier.
0: Man lærer ting av deg. Man lærer ting av deg.
1: Ja, bakke, den synes jeg var fin.
0: Ja, jeg er helt enig. Superbra.
1: Ja. Nå kan du tenke på litt når du tungekliner med noen nå. Ja, unik tunge.
0: Du trenger ikke bare finlandssett over hodet. Du trenger også rundt tunga hvis du skal rane en bank. Enda en god tips fra meg da.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: Og skotske puber er bekymret, og det er jeg også.
1: Hva er du er bekymret for borti Skottland der?
0: Folk har begynt å spise og drikke mindre.
1: Ja, skottene også.
0: Ja.
1: Det var liksom siste instans, tenkte jeg. De kom, ok, kanskje norske ungdom og sånn, ja. Men skottene, ja. De får det aldri.
0: Ja. Nei, men, og eierne av pubbene mener jo at dette er slankemedisinen sin skyld. De peker blant annet på Ozempic.
1: At det er Ozempic, ja.
0: Fordi det de ser er at folk plutselig har begynt å dele på mat, og ikke vil ha liksom, sukkerholdig drikker, eller...
1: Ja, men dette er jo egentlig bra.
0: Nei!
1: Ja, hvorfor er ikke dette bra,
0: da? Fordi det går, de dreper jo ut i livet.
1: Ja, men...
0: Det er folk som deler en suppe og ja, et glass vin.
1: Men dette går jo over, for disse menneskene skal jo gå ned i vekt, og så skal de jo på en eller annen tidspunkt tilbake til virkeligheten. Så det er en liten overgangsfase nå, hvor de må servere leprechaun sizes, og så skal det jo bli vanlig.
0: Leprechaun sizes?
1: You want a leprechaun soup? Oi, lady! You want a leprechaun soup? A leprechaun beer, little one, small one, small little beer leprechaun.
2: Men, altså, hvor mange går på Ozempic? Det er ikke sånn at halve Skottland går på Ozempic.
1: Det virker jo sånn,
0: det virker sånn da.
1: Det er jo veldig, veldig, veldig mange som går på Ozempic. Og nå skal jo fader i meg, leste jeg at Ozempicen skal komme på som pilleform, og da kommer enda flere til å begynne å gå på det. Når du slipper å jabbe deg, liksom.
0: Jeg bare skjønner ikke helt hvor folk får tak i det.
1: Lege. Apotek.
0: Ja, men norsk, kan du få det også en norsk lege, liksom?
1: Absolutt, jeg får opp reklame for det hele tiden, ja. Hei, hei! Trenger du en medisinert vektnedgang? Ta kontakt! Jo, oi! I forhold til det på TikTok og Instagram og sånn hele tiden.
2: Det skal jo være veldig strengt, skal det ikke?
1: Det skal ikke være så strengt, fordi du trenger bare litt høy BMI, og så er du rett på slankesprøyta.
0: Men her, da vil jeg bare at folk skal ha i bakhodet at de dreper utelivet. Ikke bestill en suppe og del den. Bestill den hovedretten.
1: Jeg elsker at du er bekymret for utelivet i Skottland.
0: Klart jeg er! Også,
1: er men å dele en
2: suppe er jo ganske spesielt, eller?
0: Det er ekkelt også.
1: Hvorfor er det ekkelt?
0: Å dele en suppe.
1: Dele en suppe, er det sikkert da?
0: Bruker skjea.
1: Hvordan, hvordan spiser du suppa?
2: Det er skjea fra skåla.
0: Det hadde vært mer hygienisk enn å ta skjea i munnen, ned i suppa, skjea i munnen.
1: Er det mer hygienisk å leppe i seg?
2: Leppe i seg, gøy. Kan han ha to skjeer da? Kan han ha to skjeer?
1: Ja, jeg tenker jo at...
2: Det er bare så rart å dele suppe.
1: Jeg er enig altså, i det. Men du kan jo også ha brytebrød dupp i suppa, og da er ikke hygienisk i det hele tatt. Duppe, bryte, duppe.
0: Tenk om det ikke er noen pubber da, når jeg skal til Skottland.
1: Jeg tror nok det er en eller to. Altså, Old Irish og Hard Rock Café overlever alltid. Det skal du ikke tenke på. De finnes everywhere.
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bolle.

0: I går så var det nok mange som satt med høy puls og prøvde å få tak I billetter til Karpe sin aller siste turné I 2028. For du tenker jeg sier feil. Det må da være I 2027, vi jo 2026 nå. Nei, den I 2028. De skal spille 21 konserter I Oslo Spektrum.
1: Det så sinnssykt opplegg.
0: 21 konserter I Oslo Spektrum. Det altså de holdt jo tidligere rekord med flest antall solgte konserter på rad I Oslo Spektrum med 10.
1: Ja.
0: De har ikke bare doblet den, de har drappet en til I tillegg.
1: En ekstra.
0: Altså det jo helt spinnvilt. Femte av konsertene var allerede markert som utsolgt bare forhåndssalget.
1: Ja.
0: Og så har nå det noen billetter igjen til noen av konsertene. Jeg var inne I går for å se, jeg skulle kjøpe meg en billett.
1: Ja.
0: Og valgte meg en sitteplass, valgte en sitteplass til min ektemann,
1: ja.
0: Kom og skulle betale for det.
1: Ja.
0: Da angret jeg meg.
1: Hæ?
0: 6600 kroner for to sitteplasser.
1: Oi, 6600 kroner for sitteplass?
0: 6600 kroner for to sitteplasser I Oslo Spektrum. Det gidder jeg ikke.
1: Å fy.
0: Det gidder jeg ikke. Jeg driter I hvor mye del du har vært av min oppvekst, ja, altså. Det finner jeg meg faen ikke I.
1: Åh, nei.
2: Det for mye.
1: Jeg tror du kommer til å angre.
0: Nå skal jeg jo se dem på Neonfestivalen,
1: ja.
0: Hvor vi skal være med Energy, så det, jeg får det jo med meg der oppe.
1: Ja.
0: Og det får holde, altså. Du må jo rett inn på dikemark hvis du villig til å betale 6000 for to billetter til Carpe Diem I sitteplass I Spektrum.
1: Kan du slutte å si Carpe Diem?
2: Ja, det må du gi deg med. Det helt sinnssykt.
0: Jeg nekter å anerkjenne at du bare heter Carpe.
1: Tydeligvis.
2: det jo tydelig
1: så stor fan du ikke på en måte, så skjønner at 6000 blir for mye.
2: Tydelig at det har vært en stor del av din oppvekst da, når du ikke klarer å glemme at de heter Carpe Diem. Shit, ass.
0: Var ikke det vilt? Har du kjøpt billetter, Martha?
1: Nei, jeg har ikke
0: du
1: det.
0: Du har ikke det, nei. Fordi ståplassene jo billigere, de koster jo 1300.
1: Er det ikke gøyere å stå?
0: Ståplassene koster 1300. 1300, det de dyreste konsertbillettene jeg noensinne har sett.
1: Ja, men du kommer til å gi oss et show for livet. Jeg vet det. Jeg kommer aldri til å betale 1300 kroner for å stå I alt for mange
0: timer. Og jeg for gammel til å stå blant Karpe-fansen, for de jo klingerne. Jeg har jo vært på alle de andre tingene de har gjort I Spektrum. Og en gang så gikk jeg for ståbilletter. Det skjer ikke igjen. Det skjer ikke igjen. Det blir litt nei.
1: Hvordan følte du det da?
0: Jeg følte meg som en veldig gammel mann I en godtebutikk.
1: Ja. Nei, men du enda eldre hvis du sitter.
0: Ja, men da sitter jeg jo med mine gamle venner, og det går greit. Men jeg kan ikke stå der nede.
1: Jeg føler at du må stå
2: ja, man
1: til
2: må Karpe.
1: Stå til Karpe, ja.
0: Jeg må
1: Karpe
0: ikke stå til Karpe.
1: Sittemusikk.
0: Denne kroppen skapt for å sitte, ikke stå.
1: Det jeg veldig enig I. Sorry, jeg tar det tilbake. Ja.

0: du å forsvare Ed Sheeran litt. Han mener det ikke. Det er ikke sånn han er.
1: Særlig kom også hjem fra jobb i går og bare, han interesserer seg aldri i sånn kjendisjuice. Men han var sånn, fy faen, nå er Ed Sheeran dritsøt. Altså. Og jeg, da også var jeg sånn, ja, men han er ikke sånn.
2: Men han har veldig good guy-rykte.
0: Ja, men han er, virker jo veldig ordentlig, egentlig.
2: Altså, ja, mest jordnære.
0: Men du er ikke en, men du må ha litt ryggrad. Det er utrolig veikt, da. Jeg synes han bare er utrolig feil.
1: Jeg tror han bare har tenkt at jeg vet ikke, han må bare tenkt at dette ordner seg. Merk om å sjekke seg og så går alt videre, har han tenkt.
0: Jeg likte det han skrev i sin statement riktig nok da, for å ta han litt i forsvar, og det er at hvis han hadde godtatt at hele turnéen gikk til helvete, så er det veldig mange mennesker rundt han som hadde mistet sitt daglige brød, altså som hadde mistet inntekten sin, alle som jobbet på turnéen, han tenkte på de også. Jeg synes det er en god vinkel. Jeg synes uansett det er feit. Jeg synes uansett det er feit. Du finnes andre arenaer å spille på, liksom. Du må ikke spille på Robert Kraft sine stadioner. Det går an å spille på andres.
1: Gro noen baller, Ed Sheeran.
0: Gro noen rødhåret baller.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas

0: Vestby, hva skal du lære oss?
1: Du, vet du hva? I dag så tenkte jeg skulle lære dere litt om... Har dere spist ananas før?
0: Ja, flere ganger.
1: Ja, dere har det.
0: Ja da. Visste dere? Jeg synes det er godt.
1: Du synes det er godt? Ja. Visste dere at når du spiser fersk ananas... Mm. Så spiser ananasen også litt av deg.
0: Ja, den er gift egentlig for munnen din. Det er derfor du kan svise fælt.
1: Ja! Altså, jeg har ikke hørt dette ordet før, som mulig jeg sier feil. Men når du spiser fersk ananas, begynner bromelain, det er en M.
0: Bromelin?
1: Ja,
0: tror jeg.
1: Ja, og bryter ned proteiner i maten. Men enzymene som kommer i kontakt med overflaten i munnen din, altså det er en sånn syre i ananasen da, som bidrar til den stikkende svine og nesten ja, rå følelsen på tunga.
0: Det er derfor man bruker ananas når man prøver marinerer kjøtt, for eksempel. Sånn at... Hva er det du sa? Hva er det du sa, Lotte? Hva sa du for noe? En til?
2: Hvis du ikke hørte det, så går vi videre.
0: Jeg bare sier det en til, ja.
2: Så interessant.
0: Så interessant, ja.
2: Så interessant.
0: Vi går videre. Nei, det var en marinere kjøtt, ja. Når du skal marinere kjøtt, så er det veldig lurt å ha litt ananas i marinaden, for det bryter ned fibrene.
1: Ah, og det vil vi.
0: Det vil vi. Da blir det mørere og deilig, da, vet du.
1: Ja.
0: Så det er bra. Det er også bra for sæden, det er sant, det. Du får søtere sæd av det.
1: Så og vagina.
0: Åh, sier du det,
1: ja?
0: Ja. Så hvis mannen din har spist mye asparagus, kan du motvirke med ananas. Mm. Så det er bare et lite tips. Det er vel bra det! Takk skal du ha for funfact. Ja, ja, vi klarte selvfølgelig å komme innom sæd før klokka 7 om morgenen. Det er bra! Energy.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas

0: Og den slumreknappen vi alle kjenner til på mobilen eller vekkerklokka di, den er jo utrolig deilig å trykke på.
1: Veldig. Åh, favorittknapp.
0: Åh, blir det bedre når du bare, fy faen, der fikk jeg 5 minutter til. Åh, 15 minutter til. Åh, gud, det var deilig. Åh, ta 2 minutter til jeg. Men så har man jo hørt at den er jo livsfarlig, den der slumreknappen. Den må ikke finne på å trykke på den. Kommer til å dæve når det er 70.
1: Ja.
0: Har man jo hørt.
1: Ja.
0: Har man greit at det er farlig for helsa, liksom?
1: Det er mest du som sier til meg at det er dumt, hvertfall.
0: Ja, ja, det er fordi du forstår dette jobb, da. Men, så aner hver dag. Men jeg mener jo, man har jo hørt at livet forkortes av slumreknappen, har hvertfall jeg hørt.
1: Det har ikke jeg hørt.
0: Men nå har det kommet en ny studie, en kort, en liten studie, men vi tar de seierne vi kan få.
1: Absolutt.
0: Det? Ja. Og søvnforsker Siri Våge sier at slumreknappen kanskje har fått et ufortjent dårlig rykte.
1: Ja vel.
0: Anbefaler fortsatt at man står opp når man skal, altså. At man ikke trykker på den.
1: Ja.
0: Men en svensk søvnstudie viser at slumring kanskje ikke har noe å si egentlig i det hele tatt, fordi man har da fått svensker til å trykke på slumringknappen, og så når de står opp, så har de tatt en mental øvelse. Og flere av dem har faktisk gjort det bedre på den mentale øvelsen etter slumring enn uten slumring.
1: Men kan, jeg kan skjønne litt kanskje hvorfor, fordi vi har jo en annen, eller du lærer jo gjerne til at du må være litt på vakt.
0: Når fordi du slumrer.
1: Ja, for ja. Du må jo fortsatt stå opp til den tiden du skal, men du vet liksom akkurat hvor lenge du kan slumre. For jeg slumrer
2: nei,
1: masse.
2: Jeg slumrer jo helt tiden.
1: Men jeg forstår meg aldri.
2: Jeg slumrer jo i ørska. Jeg vet jo ikke at det slumrer engang.
1: Og men jeg tror
2: at du da våkner sånn, eller i hvert fall jeg da, hvis jeg snakker fra eget perspektiv, når jeg har slumret, så våkner jeg mer sånn, shit, jeg slumrer for lenge. Og dagen er i gang. Ja. Jeg mer sånn liksom.
1: Ja, ja.
0: Det første du gjør er jo
1: i fight modus.
0: Fuck, jeg har slumret. Jeg må sende melding til Niklas. Jeg er på vei, jeg sier det. Ja, det er jo dagen din ofte. Jeg synes jo veldig synd på deg.
1: Jeg er mye for sent.
0: Nei,
1: jeg kommer akkurat.
0: Ja, ja, ja, du kommer akkurat. Og jeg synes jo veldig synd på deg som hver eneste dag opplever det marerittet til andre da. Som, herregud, jeg har tid. Det er bare den verste følelsen i hele verden. Det er din, det er liksom din
1: modus operandi. Det er dagen med et karatespark. Jeg er bare klar.
0: Ja, du flykicker dagen i trynet.
1: Jeg flykicker dagen, ja. Mm. Det gjør du. Kan du ha noe til å se på det?
0: Ja. Er glasset halvfullt eller halvtomt? Det er halvfullt hos Martha Rottberg. Men da vet du det. Det er ikke så farlig for din mentale status, hvertfall.
1: Takk Gud, jeg ble så lykkelig nå,
0: ja. Ja, takk til svenskene som tok en bit. En liten undersøkelse på det.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Martin Bratberg. Energy.

Shakira og Burna Boy, Die Die på Energy. Og nå med den til en av mine favorittlåter. Er det en låt som jeg føler kan snu et mitt dårlig humør, så er det alltid denne. David Guetta og Kid Cudi, Memories på Energy.

Calvin Harris og Illegal Thing, I Need Your Love. Dør på Energy Hit Music Only, hvor det er jeg, Lotte, som har holdt deg med selskap. Jeg er ferdig for i dag.

0: 28, Tobias Sten, du og deg om da. Og han driver jo og planlegger en liten stenfestival, han på Bjerke Travbane. Og en annen gjeng her som skal fortsette å holde konserter, det Karpe, og det jeg meget glad for. Plass 27, Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Topplista, Norges offisielle hitliste. Plass nummer 26.
2: Nordavind viska meg i øret i morges da jeg reiste hjemmefra. Sa akkurat det jeg trengte å høre. Jeg har gått og tenkt på deg hele dag. Det ryktes at du er på vei tilbake. Ja, hestehoven er sikker i sin sak.